bil furqani rabbi al mu'in malaktu nafsiya wa zahzahtu la'in akhastu min dunya wa zadi lil jinan wan qada lil hawa wa li safal janan wa lani al abraru fi ukhraya wan qada li bil intihan qiraya rafaqani ila al jinan jimu wa li siwaya zuhzih ar rajimu tursi ani la'in wal fujjari kaunu badi'il alamin jari akramani al badi'u bil kitabi wa sa'anani an jali bil atabi lam yanhuni ila dukhulil jannah ghayru busharatil 'alidil minnah lam yanhuni zajrun wala